0: pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstre moj.
1: Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrce moj.
0: Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čime?

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Hej, pilići! Znate li da danas slavimo rođendan?